اخلاق وحی قربی ملام لبی رحمت درکرو فاوا حال تیتن کلے نکنا چھ ఎవరెంగి తెరేం కలే తబావి మీహున్నాయ్ తియ ఎమ్మెంగ్ అళువా తిమన్ రస్కలాంగ నరక ఫురువా హుషీమే.